0: Як твоє ім'я? І откуль ти прибув до нас?
1: Симоном мене звать, ваша мость. Прозвище маю Зациус, ці по-простому Зак. Прибув до вас з Кракова.
0: Чим займаєшся? Що робити умієш?
1: Я святар. Служив при катедрі.
0: Що значить служив? А тепер що робиш?
1: У Кракові познайомився з вірою євангельською, почав Слово Боже читати. Тут мені й сказали: або нової віри виракайся, або у дорогу вибирайся. Так я у вас і опинувся. Хочу покуль що жити у Литві, де, кажуть, свободи християнської віри небувало квітнеє. І ось уже кільки тижнів чекаю, як справа моя вирішиться.
0: А що ж це за штука така, віра євангельська, що ти дзеля її родний край і вигодне місце покинув?
1: Віра євангельська. Тут, по правді кажучи, нічого нового я вам не скажу. Як казав святий Ян Хреститель, покайтеся і вірте у Євангеліє. Я перечитував Біблію некілька разів і зрозумів, що мені треба покаятися. По правді, дик я ще раней гетеє слово ведав, але усе відкладав. Думав, ще не час. Кожний год казав сам собі, що треба нешто змінять у житті, і кожний раз переносив гетеє зміни. Усе мені віри не хапало, боявся помилитися, людей боявся. Що про мене подумають, що скажуть, а раптом не то, що зроблю, дик знов каяться, чи що? Так і йшли годи. Аж одночі потрапили мої очі у книзі життя на слово святого апостола Павла. «Праведник вірою жить буде». І нібито мені в очі нехто відкрив.
0: Почекай, почекай, калі ласка. Гэта місце я так само некалькі разів сустракав у Слові Божім. Вось, глядзі у моєї Біблії. Праведник верой жить будзе. Раскажи мне, что тебе открылося про гэтае слово? Что ты зразумел?
1: Нечакано трохи для мяне, что ваша мость Библию с собой мае и читаю яе, видать, пильно.
0: Читаю яе уже полторы гады. Брат подаровал.
1: Я, ваша мость, зразумел, что достаткова только принять ахвяру Христа, які помер замест мяне. Я приняв. І гэта наповніла моє життя сенсом.
0: Яким сенсом?
1: Сенс моєго життя – служить Богу. Робіть тое, що я робив, тільки для Бога. Я був святаром і протягую їм бути, але тепер я служу тільки Богу. Я маю Біблію, читаю її і обвящаю Слово Боже. Сенс моєї проповіді у тим, каб ми обновили відносини з Ісусом.
0: Дзіўныя речі ти кажеш. Робіть тое, що робив раней, але для Господа. Що ж ти нічого мені не просиш?
1: Маю одну просьбу, княже. Дозволь застатися у Литві і проповедувати тут Евангелія.
0: Добре. Даю тобі дозвол жити у панстві нашим великим князстві литовським. Проповедуй, як розумієш.
1: Дякую, ваша мость. Не ведаю, чим я могу вам отзячить.
0: Узгадай мене у своїх молитвах.
1: Буду молитися за вас, кольки маю силу.